0: asi ebebem me so daye bi
1: yeah
0: me so daye bi na rodia ma wadi so adewu